No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasemakanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

Tässä on Koivula Ilkka, morjes. Radio Musa. Tämä kanava on mulla auki aamusta, iltaa ja yöstä aamu. Morjens.

Moi, tässä on Kantola Neija. Jos musiikki on sulle tärkeää, etkä voi elää ilman sitä, kanavavalinta on tietysti radiomusa.

Hei hei, täällä Sinikka Salminen. Säällä kuin säällä, pidä radiomusa päällä. Radioaalloilla on aina aurinkoista.

Moi, tässä Kätkätistä Virpi ja Katja. Näissä maisemissa kuunnellaan, mitä meille soittaa aikuisten musiikkiradio, Radio Musa Tampere.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Jos mä haluan aikamatkata muutakin kuin teatterissa, mä käännän radiomusan päälle ja toivon, että matka olisi tarpeeksi pitkä, jotta mä ehdin kuulla mahdollisimman monta kappaletta.

Hei, tässä on Petri Pettersson. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa aikuisten musiikkiradio, Radio Musa Tampere.

But every time she looks for me, I'm sleeping in the yard.

Heippa, täällä Saija Tuupanen. Minä kuuntelen keikkamatkoilla netin kautta Radio Musaa. Usein jään vielä kotipihassa kuuntelemaan hienon kappaleen loppuun. Mutta kun niitä hyviä biisejä tulee kaiken aikaa, kun pääsen sisälle ja jatkan Radio Musan kuuntelua.

Oikein mukavaa torstaita Radiomusan studiolta, toivottelee Gilda. Tänään on 30. päivä heinäkuuta ja nimipäivänsä viettää Asta. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen moottoripyöräneuvokseksikin sanottu Riku Routo, seurassaan Pentti Teräväinen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Penan juttusilla Veho Niemen Leila Suutarinen. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä. Toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santa Harju. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Katsotaan sitten tuttuja nimet tuolta merkkipäiväkalenterin synttäriosastolta. Vanhin on Amerikan blues-kitaristi Buddy Guy, joka on esiintynyt useasti myös Suomessa. Hän täyttää 90. Ja mies, joka toi popmusiikin Suomeen vuonna 1959 Linnanmäellä, eli kanadalais-amerikkalainen viihteen legenda, laulaja, säveltäjä Paul Anka, hän täyttää 85 vuotta. Esiintyi myös Lappeenrannassa vuonna 1990, Porijatsissa 2007, Turussa ja Helsingissä keväällä 2008 ja tuurissa heinäkuussa 2014 ja onpa ollut Tampere-talossakin keikalla. Tunnettuja hittejä vaikka kuinka paljon, muun muassa Diana, Adam and Eve ja You Are My Destiny. Siis Paul Anka tänään 85 ja edelleen aktiivinen. Jazzfonisti David Sanborn täyttää 81. Ja Hollywood-tähti Arnold Schwarzenegger alias Iso Arska, entinen podaajamestari, sittemmin kuvernööri, hän täyttää 79 vuotta. Ja vuotta nuorempi on persoonallinen Hollywood-tähti Jean Reno, joka on espanjalaissukuinen ranskalainen näyttelijä alun perin. Elokuvia muun muassa Da Vinci-koodi, Godzilla, Leon, Vaarallinen tehtävä ja niin edelleen. Ja Sylvesterin velimuusikko Frank Stallone täyttää 76. 78-lukujen englantilainen supertähti laulaja-säveltäjä Kate Bush, hän täyttää 68 ja eka listaykkönen oli jo vuonna 78 Wuthering Heights. Sitten tuli muun muassa Running Up the Hill ja Babushka. Laulaja Resu Redford oikealta nimeltään Esa Mäkelä täyttää 65 vuotta. Friendit-sarjasta tuttu Lisa Kudrow 63 vuotta. Ja saksalainen jalkapallolegenda, pelaaja, valmentaja Jürgen Klinsi Klinsmann 61 vuotta. Suomalainen runoilija ja laulaja, CMX:stäkin tuttu A.V. Yrjänä, Akiville Yrjänä täyttää 59. Manic Street Preachers -yhtyeen rumpali Sean Moore 58 vuotta, kuten myös Tampereen tapahtumatoimiston projektijohtaja Perttu Pesä, näyttelijä ja teatteriohjaaja koulutukseltaan. Pohjois-Amerikassa suosittu kanadalaiskoomikko Tom Green täyttää 55 ja ollut avioissa Drew Barrymoren kanssa. Ja oli Charlie Engelit ykköselokuvassa vuonna 2000. Oscar-palkittu Amerikan näyttelijä Hilary Swank, monessa ollut mukana, hän täyttää 52. Ja muusikko Frank Zappan tytär Diva Muffin Zappa 48 vuotta. Ja Elli Halo alias Elisa Katarina Tiilikainen Halo Helsinki-yhtyeestä täyttää 36. Ja tämän listauksen nuorin on suomalainen näyttelijä Linnea Skog, joka esitti pääosaa elokuvassa Tyttö nimeltä Varpu ja voitti siitä parhaan naispääosan Jussi-palkinnon vuonna 2017. Hän on kaikkien aikojen nuorin Jussi-palkinnon voittaja ja hän täyttää tänään 23 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi radion musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.

1925 Suomen katajainen kansa oli taivutettu lain kovalla kouralla kokemaan ankeita aikoja. Oli kieltolaki. Eduskunta halusi kertoa.

Sitten vilkaistaan jälleen merkkipäiväkalenteria, josta huomaa ajan kulumisen. Siitä on jo 60 vuotta aikaa, kun Englanti voitti Saksan jalkapallon MM-finaalissa Lontoossa ikimuistoisesti 4-2. Ja samaan aikaan vuonna 1966 brittiväli The Trox hallitsi brittilistaa biisillä Wild Thing. Sikäläiset piraatti eli merisorret soittivat sitä yötä päivää. Lupamaksurahoitteinen BBC Light ehkä pari kertaa päivässä. No, paljon muutakin löytyy merkkipäiväkalenterista nimenomaan tältä päivältä, 30. heinäkuuta. Humisevan harjun kirjoittaja Emily Bronte syntyi 1818 ja Ford, automerkin suuruuden luoja, perustaja autotehtaalle Henry Ford syntyi 1863. Ja näyttelijä professori Tarmo Manni syntyi 105 vuotta sitten. Vuonna 1928 George Eastman näytti ensimmäisen värielokuvan Amerikassa, siis siitä aikaa jo 98 vuotta. Ja tasan 90 vuotta sitten Margaret Mitchell möi tuulen viemään romaninsa filmausoikeudet. Elokuvaohjaaja, historioitsija ja käsikirjoittaja Peter Bogdanovich syntyi vuonna 1939. Muistetaan muun muassa elokuvista Viimeinen elokuva sekä Paperikuu. Suomalainen urheilutoimittaja ja selostajalegenda Raimo Häyrinen syntyi vuonna 1940. 7 vuotta myöhemmin syntyi 70-luvun alkupuoliskon kova pop-nimi T-Rex-yhtyeen elokuva Mark Bolan. Ja tasan 70 vuotta sitten tuleva Amerikan supertähti laulaja Brenda Lee levytti 11-vuotiaana ensimmäisen biisinsä Jambalaya ja Bigelow. Varsinainen kultakausi alkoi sitten kaudella 59-60 muun muassa hiteillä Sweet Nothings ja I'm Sorry. Ja edelleen tekee keikkaa Brenda Lee, näin olen ymmärtänyt. Ja tuosta ensilevytyksestä siis 70 vuotta. Vuonna 1968 The Beatles sulki Lontoossa sijainneen muotiputikkinsa ja lahjoitti koko varaston pahaa aavistamattomille ohikulkijoille. Jos joku on muistanut jemmata noita tuotteita, niin niillä saattaa olla aikamoinen keräilyarvo. Tasan 40 vuotta sitten RCA pudotti taiteilijakaartistaan tunnetun säveltäjätrubaduurin John Denverin. Syynä oli USA:n aseteollisuutta arvostellut biisi What Are We Making Weapons For, jonka kerrotaan sultuttaneen RCA:n uuden omistajan General Electricin, joka on kaiken muun ohessa tunnettu aseiden valmistaja. Ja suru-uutinen tuli vuonna 2003, tuolloin Sun Recordsin perustaja, pitkäaikainen pomotuottaja Sam Phillips poistui joukoista. Sun Records nosti 50-luvulla julkaisuuteen muun muassa Elvisin, Carl Perkinsin, Jerry Lee Lewisin, Johnny Cashin ja Roy Orbisonin sekä Ike Turnerin. No, Sam Phillips möi Sunin katalogin Selby Silverstonelle, joka julkaisi sitten klassikot uudemman kerran. Ja samaan aikaan vuonna 2003 Meksikossa valmistui viimeinen vanhanmallinen Volkswagen-kupla. Tällaista tänään merkkipäiväkalenterissa.

Hei, tässä Markku Pölönen. Radio Musa soittaa muistojen musiikkia, joka pitää ne muistot elävinä. Parhaimmillaan musiikki vie tarinoita myös seuraaville sukupolville, kuten elokuvakin. Suositelkaa kavereillennekin Radio Musaa.

0: Radio Musa.
1: Haloo kaikki seniorit. Herran kukkaron Antalin saaristossa järjestää erikoistapahtuman yli 60-vuotiaille. Ohjelmassa saunominen maailman suurimmassa savusaunassa ja kaislikkokylpylän lämminvesialtaat sekä illallinen nuotion ääressä. Voit samalla tutustua Kalastajankylän eksotiikkaan ja myös saunallisiin linnunpönttömajoituksiin. Hinta on vain koko paketilta 49 euroa. Näytä viinakortti tai muu vastaava, ulkomuodostakin me voimme arvioida ikäsi. Seuraavana päivänä 15.8. sama ohjelma kaiken ikäisille. Toisenlaista nautintoa herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Peräti 500 000 YouTube-tilaajaa omaava tubettaja, 28-vuotias Jimmy Donaldson eli Mr. Beast, on solminut avioliiton pitkäaikaisen naisystävänsä, 29-vuotiaan Thea Boysonin kera. Häät pidettiin teollisuuspohatta Sir Richard Bransonin omistamalla Necker-saarella Karibian alueella. Paikalla oli noin 70 tarkoin valikoitua häävierasta. Vaimo on suuren firman sisäänostaja.

0: je le crois.
1: Morjens, tässä J. Eskelinen. Radio on päällä parasta aikaa ja aika radion ääressä, sehän on parasta aikaa.

Morjesta. Tiedätkö, jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, niin sä viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa nimittäin sama levy ei soi kuin enintään muutaman kerran kuukaudessa. Ja tämä on Jämpti. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. BBC TV on tietojen mukaan suostunut siihen, että laulaja Bonnie Tylerin hautajaiset 17. elokuuta voidaan esittää livenä Bonnie Tylerin virallisen fanclubin sivustossa. Hänellä on niitä ainakin kaksi, niistä toinen Facebookissa. BBC TV näkyy tilattuna ja maksullisena Suomessakin, mutta katselu fanclubin kautta olisi ilmaista. Sky TV näyttänee senkin noista hautajaisista ainakin välähdyksiä. Kaksi päivää ennen hautajaisia Bonin arkku on nähtävänä hänen entisillä kotokulmillaan Walesin Skevenissä.

täällä, kun puhuu. Ja aina kun mä ajelen salkkareiden kuvauksesta takas kotiin Tampereelle, niin mä odotan, kunnes mä saan laittaa radiomusan päälle. Sillä sieltä tulee sellaista ohjelmaa, että tuntee olevansa

No hei, tässä Eva Kaarela. Radio Musa soita monipuolista musiikkia. Ei ainoastaan suomeksi ja englanniksi, vaan myös puolaksi. Kohani suhaitsi Radio Musa.

0: Radion kahvituntivierina jälleen mielenkiintoinen kaveri, tällä kertaa moottoriurheilun parista tai moottoripyörien parista, moottoripyörän neuvokseksikin sanottu Riku Routo. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Sä pyörität Lahdessa moottoripyörän museota ja myös moottoripyörien maahantuontia. Mikä sai sut aikoinaan moottoripyöristä innostumaan?
1: Mulla on valokuva, kun mä oon 4-vuotiaana semmoisen Bayer mopon kyydissä ja 12-vuotiaana ostin oman moottoripyörän salaa vanhemmilta, Triumphin 200, sen keräsin kuparihylsyjä, myin romukauppaa ja salaa ostin se himaa ja siitä asti niitä on ollut.
0: Moottoripyöräharrastus on ollut, sanotaanko, sekä ylä- että alamäkiä ja nyt kun tuo kortinsaanti on vaikeutunut, sanotaanko, takavuosista, niin miltä se näyttää tämä harrastuksen tulevaisuus, saadaanko nuorempia ikäluokkia mukaan?
1: No se on se varmaan se suuri haaste, että Euroopassahan moottoripyörien myynti kasvaa ja monessa maassa, että Suomi laahaa perässä, kyllähän tämä hankalaksi on tehty tämä ajokortin ajaminen, mutta kyllä nyt esimerkiksi kun näitä rojaleita myydään, niin on tullut paljon nuoria ja naismotoristit on lisääntynyt tässä kohtaa, että toivoa meillä on.
0: Ennen vanhaan oli mahdollisuus saada 15-vuotiaana harjoittelulupaa ja 16-vuotiaana kortti käteen ja ison pyörän sarvi ja siinä ihmisessä tapahtui niin paljon onnettomuuksia, että sitä ruvettiin tiukentamaan sitten aika nopeasti.
1: Joo, kyllähän se oli järjetöntä. Että kyllähän jokainen ymmärtää, että 16-vuotias lähtee tuutilla ajaa, niin eikä ollut kypäräpakkoa eikä nopeusrajoituksia, niin olihan se aika heavy meininki.
0: Joo, ja pyörät oli tehokkaita ja jarrut ei ollut niin tehokkaita
1: niin,
0: kuitenkaan.
1: Niin, kyllä.
0: Ja ajo-ominaisuuksia ei ollut käytännössä
1: kovin. Eikä järkeä.
0: Kyllä, kyllä. No sä oot maahan tuomassa Royal Enfield-pyöriä ja niitä valmistetaan nykyään Intiassa, niin mistä tämä tämmöinen kontakti tuli aikoinaan?
1: No, siis tämä on pitkä tarina, mutta vuonna 80 pyrin tekuun rakennusmestarikouluun ja pääsin. 15-vuotiaan karkasin koulusta, lähdin Raksalle apumieheksi, rupesin ajaa motocrossia, se oli mun haave. Sitten 80, niin sit Sakke Järvenpää Mato Valtonen sanoi mulle, että se mikä kouluun lähde, että pannaan prätkäliike sillä mistä siisi. Pistettiin pystyyn ja sitten pojat muutti Helsinkiin ja Riku-motorin perustin 84 ja mä myin 90-luvun lopussa 2000-luvun alussa Royalia ja sit mä tein sen moottoripyörämuseon, avasin 2011, niin mä silloin päätin, että tää prätkähomma on nyt mun kohdalta ohi. Mä julkisesti ilmoitin, että mä en enää myy ikinä uusia moottoripyöriä, kunnes Royal, olisiko 2017, olin Kaliforniassa siellä semmoisen Interceptorin maailman ensi-ilta oli ja se oli sitten menoa. Rupesin seuraamaan sitä kehitystä, kukaan ei tuonut niitä maahan ja sain sitten sen maahantuonnin sovittua.
0: Ja nämä pyörät näyttää todella laadukkailta, että siinä on niin viimeistely, voisi sanoa, että viimeisen päälle. Niin
1: sanotaan, että ihan japanilaisluokkaa, voi näin sanoa. Että.
0: No tuleeko sulla itse ajettua?
1: Kyllä, mä ajelen aina, mutta enemmän mun aikaa menee, että mä viihdytän toisia. Eli kyllä eilenkin kello oli 12, kun pakattiin, kun lähdettiin tänne Tampereelle, niin aika pitkää päivää tehdään, mutta se on ammatinvalintakysymys ja ei harvinta yhtä.
0: No miten tämä moottoripyörämuseo, niin millä tavalla siellä esitellään tätä historiaa?
1: No sehän on kanssa ihan järjenvastaista toimintaa, että ei kukaan täysjärkinen tee moottoripyörämuseo, mutta se oli mun haave ja siellä vaihtuu näyttelyt vuosittain. Joka vuosi on oma teema ja nyt on Otto Brandt täytti viime vuonna 120 vuotta. Meillä oli upea näyttely, mutta yleisön pyynnöstä me jatkettiin sieltä ja noin puolet pyöristä vaihdettiin ja yksityiset ihmiset lainaa meille pyöriä. Se on raikas aina. Joka vuosi siellä on uusi näyttely sitten ja siihen se perustuu. Me ollaan TripAdvisorissa 8 vuotta peräkkäin Lahden suosituin matkailukohde. Asiakkaat on sen äänestä.
0: Ja ympärivuotinen toiminta.
1: Kyllä, no nyt se oli aikaisemmin kiinni, mutta nyt kun me tehtiin tähän samaa tilaa, me pienennettiin ravintolaa, kun se on kesäpaikka, me tehtiin isot uudet terassit. Siinä mahtuu lähemmäs 200 ihmistä, niin meillä jäi tilaa sinne ja tehtiin Royal Enfield myymänä siihen samaan rakennukseen. Meillä on noin 1000 neliötä siinä, ravintola ja moottoripyöräliike ja museo.
0: Niin, kahvituntihaastattelussa Riku Routo, moottoripyöräintoilija, näin voidaan todeta. Sulla on ollut oikeastaan moottoripyörät kautta aikoja ja koko elämän mukana kuvioissa.
1: Kyllä, moottoripyörähullu on ehkä vielä parempi sana.
0: Mikä yhdistää moottoripyöräharrastajia?
1: No kyllähän se, ainakin mun nuoruudessa, niin kyllähän se vauhti ja vaara oli se. Ja siitä on turha, kun kenenkään kiistää, että kyllähän sillä saa naisiaksi sitten paremmin.
0: Siitä muodostuu tämmöinen heimo ja klaani.
1: Kyllä, se on hyvin yhteisöllistä, että kun tullaan vastaan, että tien päällä, niin moikataan.
0: Ja kun Lahdesta puhuttiin tuossa, niin siellä oli tämä rokukulttuuri, tai taitaa olla vieläkin hengissä jollakin tavalla.
1: Kyllä, se vähän on hävinnyt, mutta Siellä oli rokut ja popparit, ja joka kaupungissa varmaan ollut omat, mutta se oli, Lahti oli aika tunnettu, sitä sanottiin jopa Suomen sikakoksilla.
0: Ja sehän ei tullut välttämättä sitä rikollisuudesta, vaan tästä teollisuudesta.
1: Näin no joku... teurastamoit, se oli sama kuin Amerikka, mutta kyllä se 70-luvulla, silloin kun me oltiin uusia, niin kyllä se oli aika hurja kaupunki siihen aikaan, mutta onhan se aika kultaa muistot, ja nykyään se on samanlainen kuin muutkin.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten osa näistä porukoista, jotka oli näissä jengeissä mukana, heistä tuli sitten poliisiviranomaisia.
1: No kyllä, esimerkiksi Kari Kajala, joka menehtyi ihan vähän aika sitten, niin hän oli ylikomissaario, Sleepy Sleepersin perustaja ja jäsen, ja Eerolan Sakesta tuli pankinjohtajat. Kyllä meistä kaikista tuli kunnollisia ihmisistä kuitenkin.
0: Niin, ja monella kunnollisella ihmisellä on joku hämäräperäinen tausta.
1: Kyllä. Kyllä. Silloin on perspektiiviä vähän elämää.
0: No, Riku Routo, mitä muuta kuin moottoripyöriä mahtuu sun elämään?
1: No totta kai perhe on tärkeä. Nyt tuli ensimmäinen lapsenlapsi tuossa puoli vuotta sitten, Natalie syntyi. Ja kyllä se on, perhe on tärkeä. Sitten se kaikki ylimääräinen aika, mitä jää, niin ollaan. No lapset on jo kasvanut, mutta meillä on hyvin tiivis. Ja poika, tänään tuli uusia rojaleita, niin siellä se kasaa niitä just. Ja tytär hoitaa osittain markkinointia sieltä äitien surmalta. Ja...
0: sulla on hyvä tilanne, että harrastuksesta tuli ammatti sitten kanssa.
1: No sanotaan, että kyllä mä oon aika onnekas siinä, että aika harva saa kuitenkin tehdä sitä työkseen, mikä on harrastus ja intohimo. Että, hieno juttu.
0: Kyllä. Meneekö yleensä päivän mittaan paljon kahvia?
1: Mä en juo kahvia. Se on mä tykkään ihan älyttömästi kahvin tuoksista. Mä aina maistan vaimon kupista, Maaritin kupista, mutta se ei vaan sovi mulle jostain syystä. Mulla menee yöunet oikeasti.
0: Nyt lähdetään sitten ottamaan sinä otan teetä ja minä otan kahvia.
1: Kyllä.
0: Riku Routo, kiitoksia.

Radiomusan viihdeuutisia. Maailman varakkaimmaksi julistettu ihminen, teollisuuspohatta Elon Musk, on jatkanut elokuvaohjaaja Christopher Nolanin ja hänen runsaat 250 miljoonaa dollaria maksaneen Odyssey-elokuvan parjaamista. Ensimmäinen askel oli se, että hän arvosteli Lupita Nyongin ottamista Trojan Helenan rooliin. Sittemmin hän on mutissut siitä, että leffassa ei ole kreikkalaisia näyttelijöitä, vaikka elokuva liittyy Kreikan mielenkiintoiseen mytologiaan. Nyt hän lupaa tehdä oman Odyssey-elokuvan tekoälyn avulla. Siinä nähtäisiin kreikkalaisilta näyttäviä esiintyjiä, joilla olisi myös kreikkalaiset nimet. Hän käyttäisi X-palvelun yhteydestä tuttua Grok-sovellusta, jolla pikkupojat ovat piirrelleet kuvia.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Cher on voittanut noin 5 vuotta kestäneen oikeusprosessin entisen puolisonsa Sonny Bonon leskeä Mary Bonoa vastaan, mutta hävinnyt samaan oikeudenkäyntiin liittyneen uudemman jutun. Oikeus määräsi, että Sonny and Cher -hiteistä Sonnyn kuoleman jälkeen kertyneet tekijänoikeustulot kuuluvat myös Sonnyn osalta Cherille. Niinpä leski joutuu siirtämään saamansa lähes 500 000 Cherin pankkitilille. Kysymyksessä ovat muun muassa hitit I Got You Babe, Little Man ja The Beat Goes On. Aikanaan Sonny ja Cher olivat sopineet, että tekijänoikeustulot laitetaan puoliksi. Cher ei tietenkään pitänyt siitä, että hänet määrättiin maksamaan tuon pitkän oikeusprosessin aiheuttamat kulut. Yleensä on niin, että hävinnyt osapuoli maksaa. Kuluja kertyi nyt enemmän kuin tuloja.

0: kaunokirjassa ylpeä.
1: No Ekolahanna tässä, hei. Aina kun mä kuuntelen radiomusaa, niin mulle tulee jotenkin semmoinen tosi valoisa olo ja ennen kaikkea semmoinen kotoisa olo. Mä sitten tykkään radiomusan musiikista.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Mette Maaritin, nyt jo surullisen kuuluisa poika, päästettiin niin sanottuun siviiliin odottamaan, mitä tuleman pitää. Hänellä on seurantalaite nilkassa, eli hänen askeleensa ovat varsin rajoitetut. Se ei estä häntä pitämästä kotibileitä ja muuta hauskaa. Mariusin naapurit Skagunissa ovat kertoneet Se og Hör-lehdelle, että Mariusin talosta kuuluu äänekästä musiikkia ja biletyksen yhtenä pääpaikkana on talon uima-allas ympäristöineen. Mariusille tehdään säännöllisiä huume- ja alkoholitestejä.

Radiomusan viihdeuutisia. Kuningas Charlesin ja aiemmin kruunun prinssi Charlesin lähimpänä uskottuna jo 20 vuoden ajan pidetty Charlesin oma yksityissihteeri Sir Clive Alderton jättää tehtävänsä. Asiaan ei liity tietojen mukaan suurta dramatiikkaa. Sir Clive on junaillut Charlesin alaisena muun muassa kuningatar Elisabetin hautajaiset, Charlesin virkaan astujaiset, hovin suhteita Harryn ja Meganin suuntaan ja tietysti ihan silkkaa paperityötäkin, kuten kirjeenvaihtoa ja Charlesin aikataulua.

0: Kyllä näin on. Taksimiehki kuuntelee radiomusaa.
1: Olen taksikuski, tosin renki vain, ja pyörii toisen rahat aina mittarissain. Mutta uskon mä uuteen, vaikka 6-6 joudun sahaamaan mä tätä reissua. Olen nähnyt mä monta hommaa uskomatonta, olen moninkin elämää elänyt. On missä jo mennyt, on johtajan kännyt, monta hikistä markkaa tuk

Mulle joskus on tarjottu puukolla selkää, mutta turha on luulla, että mä pelkään. Niin paljon on suhannut välillä turhaan, et valmis ois ollut tässä vaikkapa murhaa. On ottanut kännisten höpinät päähän, on jutunut koslani lumeen ja jäähän. Ja moni on koittanut kellolla maksaa, kun taskussa ollut ei.

Olen kantanut ukkoja vaimojen syliin, olen heitellyt akkoja vieraisiin kyliin, olen kuunnellut herjoja hullujen suusta ja hakenut kissoja naapurin puusta. Joskus on tullut kyllä hitto vie mielen, että ammatin valinta on mennyt kun pieleen, mut sitten on funtsinut tiime ja kumma, samahan aina on se.

Pispalan sääli Ilkka Kuusniemi, moro. Olen aina kuunnellut radiomusaa silloinkin jo, kun se oli vähän niin kuin pätkittäin ensin, mutta nyt kun se on tullut jatkuvasti, että sitä voi kuunnella yöllä taikka päivällä, niin se on semmoinen kanava, mitä minä kuuntelen. Terveisiä kaikille tanssimusiikin ja yleensäkin kevyen musiikin kuuntelijoille.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin jokaisella rupeaa nykyään olemaan.

Radiomusan uutisia toimittajana Kari Helopaltio. Garmisch-Partenkirchenin maailmankuulu talviurheilukeskus on pitänyt hiljaisen hetken ja pienen muistojuhlan ampumahiihtäjä Laura Dahlmeierin muistoksi. Hänhän menehtyi vuosi sitten Pakistanissa, kun oli harrastamassa toista lempilajiaan vuoristokiipeilyä. Hänen ruumiinsa tai sen jäännökset ovat yhä syvällä rotkon pohjalla, koska Laura oli esittänyt aikanaan toivomuksen, että häntä ei yritettäisi löytää, jos hänelle kävisi huonosti. Hänen kotikaupungissaan on nyt hänen mukaansa nimetty puisto sekä muistokivikin.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietamme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Morjens! Jos haluat kuulla monipuolista musiikkia kaikilta vuosikymmeniltä, kanavavalintasi on tietysti Radiomusa. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä porottaa aurinko komeasti, mutta onneksi mulla tässä on nämä Tampereen Markiisin suojaverhot ja Tamar Markiisit. Hankkisit niillä sinäkin tällaisen.
2: No, täytyy sitten varmaan tilata kotiin, sillä täällä konttorillahan meillä on jo aurinkosuojaus kunnossa ja Tamarilta. Kun ei häikäse, on Kalevassakin helppoa hoitaa heidän talous- ja palkkahallintoon.
1: Kyllä, kun hommat sujuu, yrittäjät voivat keskittyä omaan bisnekseen.

Minna Oratassa, moi! Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

Radiomusan uutisia. Harvojen tuntema, mutta ammattitovereiden ja kriitikoiden arvostama folk-muusikko, 82-vuotias laulaja Linda Perhaks, on ollut kateissa jo 8 kuukauden ajan. Käytännössä siitä lähtien, kun pääsi pois hoitokodista. Perhaks sairastaa dementiaa. Hänestä toivotaan havaintoja, mutta nyt voi jo olla liian myöhäistä. Perhaks nousi pinnalle vuonna 1970 julkaisemallaan albumilla Parallelogram, joka huomattiin silti todenteolla vasta 1990-luvulla, jolloin se nostettiin psykedeellisen folkin kulmakiveksi. Perhaksin todellinen paluualbumi oli vuonna 2014 julkaistu The Soul of All Natural Things.

No moro, on Riku Routon Lahesta ja Radio Musa soittaa juuri sellaista musiikkia, mikä meille entisille nuorille oli tärkeää. 70-luku oli ehkä sitä parasta aikaa, ainakin omasta mielestä, milloin sitä oikeaa musiikkia tehtiin. Kuunnelkaahan tätä radiota.

Oikein mukavaa torstaita Radiomusan studiolta, toivottelee Gilda. Tänään on 30. päivä heinäkuuta ja nimipäivänsä viettää Asta. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen moottoripyöräneuvokseksikin sanottu Riku Routo, seurassaan Pentti Teräväinen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Penan juttusilla Veho Niemen Leila Suutarinen. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä. Toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santa Harju. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Hii hoi, se on A.P. Salonen tässä country-lauleja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävä helpottaa hyvää musiikki ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa.

Oikein mukavaa torstaita ja Astan päivää. Radio Musan studiota toivottelee myös Teräväisen Pena. Tänään on 30. heinäkuuta ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Katsotaan sitten tuttuja nimeä tuolta merkkipäiväkalenterin synttäriosastolta. Van Halen on Amerikan blues-keltaisesti Buddy Guy, joka on esiintynyt useasti myös Suomessa. Hän täyttää 90. Ja mies, joka toi popmusiikin Suomeen vuonna 1959 Linnanmäellä, eli kanadalais-amerikkalainen viihteen legenda, laulaja säveltäjä Paul Anka, hän täyttää 85 vuotta. Esiintyi myös Lappeenrannassa vuonna 1990, Porin Jatsissa 2007, Turussa ja Helsingissä keväällä 2008 ja tuurissa heinäkuussa 2014 ja onpa ollut Tampereen talossakin keikalla. Tunnettuja hittejä vaikka kuinka paljon, muun muassa Diana, Adam and Eve ja You Are My Destiny. Siis Paul Anka tänään 85 ja edelleen aktiivinen. Jazzfonisti David Sanborn täyttää 81. Ja Hollywood-tähti Arnold Schwarzenegger alias Iso Arska, entien podaajamestari, sittemmin kuvernööri, hän täyttää 79 vuotta. Ja vuotta nuorempi on persoonallinen Hollywood-tähti Jean Reno, joka on espanjalaissukuinen ranskalainen näyttelijä alun perin. Elokuvia muun muassa Da Vinci-koodi, Godzilla, Leon, Vaarallinen tehtävä ja niin edelleen. Ja Sylvesterin velimuusikko Frank Stallone täyttää 76. 70- ja 80-lukujen englantilainen supertähti laulajasäveltäjä Kate Bush, hän täyttää 68 ja eka listaykkönen oli jo vuonna 78 Wuthering Heights. Sitten tuli muun muassa Running Up the Hill ja Babushka. Laulaja Resu Redford, oikealta nimeltään Esa Mäkelä, täyttää 65 vuotta. Friendit-sarjasta tuttu Lisa Kudrow, 63 vuotta. Ja saksalainen jalkapallolegenda, pelaaja, valmentaja Jürgen Klinsi Klinsmann, 61 vuotta. Suomalainen runoilija ja laulaja, CMX:stäkin tuttu A.V. Yrjänä, Aki Ville Yrjänä, täyttää 59. Manic Street Preachers -yhtyeen rumpali Sean Moore, 58 vuotta, kuten myös Tampereen tapahtumatoimiston projektijohtaja Perttu Pesä, näyttelijä ja teatteriohjaaja koulutukseltaan. Pohjois-Amerikassa suosittu kanadalaiskoomikko Tom Green täyttää 55 ja ollut aviossa Drew Barrymoren kanssa. Ja oli Charlie Engelit ykköselokuvassa vuonna 2000. Oscar-palkittu Amerikan näyttelijä Hilary Swank, monessa ollut mukana, hän täyttää 52. Ja muusikko Frank Zappan tytär Diva Muffin Zappa, 48 vuotta. Ja Elli Halo alias Elisa Katarina Tiilikainen Halo Helsinki-yhtyeestä täyttää 36. Ja tämän listauksen nuorin on suomalainen näyttelijä Linnea Skoog, joka esitti pääosaa elokuvassa Tyttö nimeltä Varpu ja voitti siitä parhaan naispääosan Jussi-palkinnon vuonna 2017. Hän on kaikkien aikojen nuorin Jussi-palkinnon voittaja ja hän täyttää tänään 23 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Moro, moro. Se on Pyynikin kesäteatterin toimitusjohtaja Pia Soikkeli tässä radiomusassa. Ja täällä vaikuttaa kaikki levyt olevan erittäin harmonisessa järjestyksessä.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Eurovision laulukilpailun finaaliviikko pidetään Bulgariassa ensi toukokuussa, mutta onko isäntäkaupunkina Sofia vaiko Burgess? EBU-järjestö päättää asian piakkoin. Vielä jokin aika sitten näytti lähes varmalta, että se on Sofia. Toinen kuuma huhu liittyy finaalin kuuluttajaan. Siihen hommaan olisi ehdolla bulgaarialaista sukujuurta oleva Hollywood-tähti Nina Dobrev. Jo aiemmin varmistui, että Kanada osallistuu vuoden 2027 Euroviisuihin.

Tässä on Kaija K. Terve. Kuule, kerran mun päiväni pelastui sillä, että kuulin ihanan kappaleen radiosta ja se osui suoraan sydämeen ja aurinko alkoi paistaa.

0: Radiomusan viihdeuutisia. Rap-musiikin valkoinen ruhtinas Eminem laittaa 100 paria turhiksi käyneitä lenkkareitaan huutokaupattavaksi. Meklarina toimii kuuluisa Julian's Auctions. Edustettuina ovat kaikki tunnetut lenkkaribrändit, kuten Adidas, Nike, Puma, Carhartt ja lisäksi harvinaisia Jordan et Eminem -jalkineita. Rahat menevät Eminemin perustaman avustussäätiön tarpeisiin.
1: Okei. Okay.

Moi. Tässä näyttelijä Jorma Tommila. Mä olen pääosassa Sisu-elokuvassa. Ja kaikki me tarvitaan näinä aikoina sisua. Sitä löytyy myös tämän radion tekijöiltä, jotka jatkavat omalla linjallaan.

Sitten vilkaistaan jälleen merkkipäiväkalenteria, josta huomaa ajan kulumisen. Siitä on jo 60 vuotta aikaa, kun Englanti voitti Saksan jalkapallon MM-finaalissa Lontoossa ikimuistoisesti 4-2. Ja samaan aikaan vuonna 1966 brittiväli The Drogs hallitsi brittilistaa biisillä Wild Thing. Sikäläiset piraatti eli merirosvarit soittivat sitä yötä päivää. Lupamaksurahoitteinen BBC Light ehkä pari kertaa päivässä. No, paljon muutakin löytyy merkkipäiväkalenterista nimenomaan tältä päivältä, 30. heinäkuuta. Humisevan harjun kirjoittaja Emily Bronte syntyi 1818 ja Ford, automerkin suuruuden luoja, perustaja autotehtaalle Henry Ford syntyi 1863. Ja näyttelijä professori Tarmo Manni syntyi 105 vuotta sitten. Vuonna 1928 George Eastman näytti ensimmäisen värielokuvan Amerikassa, siis siitä aikaa jo 98 vuotta. Ja tasan 90 vuotta sitten Margaret Mitchell möi tuulen viemään romaninsa filmausoikeudet. Elokuvaohjaaja, historioitsija ja käsikirjoittaja Peter Bogdanovich syntyi vuonna 1939. Muistetaan muun muassa elokuvista Viimeinen elokuva sekä Paperikuu. Suomalainen urheilutoimittaja ja selostajalegenda Raimo Häyrinen syntyi vuonna 1940. 7 vuotta myöhemmin syntyi 70-luvun alkupuoliskon kova pop-nimi T-Rex-yhtyeen elokuva Mark Bolan. Ja tasan 70 vuotta sitten tuleva amerikkalainen supertähti laulaja Brenda Lee levytti 11-vuotiaana ensimmäisen biisinsä Jambalaya ja Bigelow. Varsinainen kultakausi alkoi sitten kaudella 59-60 muun muassa hiteillä Sweet Nothings ja I'm Sorry. Ja edelleen tekee keikkaa Brenda Lee, näin olen ymmärtänyt. Ja tuosta ensilevytyksestä siis 70 vuotta. Vuonna 1968 The Beatles sulki Lontoossa sijainneen muotiputikkinsa ja lahjoitti koko varaston pahaa aavistamattomille ohikulkijoille. Jos joku on muistanut jemmata noita tuotteita, niin niillä saattaa olla aikamoinen keräilyarvo. Tasan 40 vuotta sitten RCA pudotti taiteilijakaartistaan tunnetun säveltäjätrubadurin John Denverin. Syynä oli USA:n aseteollisuutta arvostellut biisi What Are We Making Weapons For, jonka kerrotaan suututtaneen RCA:n uuden omistajan General Electricin, joka on kaiken muun ohessa tunnettu aseiden valmistaja. Ja suru-uutinen tuli vuonna 2003, tuolloin Sun Recordsin perustaja, pitkäaikainen pomotuottaja Sam Phillips poistui joukoista. Sun Records nosti 50-luvulla julkaisuuteen muun muassa Elvisin, Carl Perkinsin, Jerry Lee Lewisin, Johnny Cashin ja Roy Orbisonin sekä Ike Turnerin. No, Sam Phillips möi Sunin katalogin Selby Silverstonelle, joka julkaisi sitten klassikot uudemman kerran. Ja samaan aikaan vuonna 2003 Meksikossa valmistui viimeinen vanhanmallinen Volkswagen-kupla. Tällaista tänään merkkipäiväkalenterissa.

Morjesta, morjesta, se on Töyssyn Mikko tässä. Tiesittekö, että radiomusa kuuluu kaikille teille ja meille, oman tiensä kulkijoille?

0: Radio Musa.
1: Ai ai, kesä ja mummo, lihapulla. Kyllä tekis mieli kesäloman kunniaksi piipahtaa mummolassa. Mennään vaan, sillä sieltähän saa myös Nygrenin ja lihakippareiden mahtavat herkut ja tiskiltä voi hakea lisää pikkusuolasta. No lähdetään sitten kauppahalliin. Kysytään muuten samalla, miten meidän tilitoimistopalvelut rullaa.

Ja hei täällä Danny. Lapsuudessa radio oli keskeinen kaveri veljeni lisäksi, joten radio on aina kulkenut koko elämäni läpi tärkeänä asiana. Ja siellä tietysti musiikki ja hyvin toimitetut ajankohtaisohjelmat. Radio mahdollistaa elämisen siten, että sun ei tarvitse katsoa saman aikaan, kun sä teet jotain hommaa. Se radio on merkittävän fiksu media.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Useana vuonna maailman myydyimmäksi ääniteartistiksi nimetty eteläkorealainen poikayhtye BTS ja sen levyyhtiö eivät osallistu äänitealan vuotuiseen Grammy-kisaan. Sinne pitää todellakin ilmoittautua, jonka jälkeen raati kuuntelee artistin äänitteitä ja saattaa asettaa ehdolle Grammy-palkinnon saajaksi. BTS protestoi sitä, että aasialaiset artistit on sysätty omaan sarjaansa nyt ihan ensimmäistä kertaa. BTS:n mukaan musiikkia pitäisi voida rakastaa ja kuunnella ilman maantieteellisiä ja kielirajoituksia. BTS:n comeback-albumi olisi pärjännyt varmasti.

0: Radio Musa.
1: Haloo kaikki seniorit. Herran kukkaron Antalin saaristossa järjestää erikoistapahtuman yli 60-vuotiaille. Ohjelmassa saunominen maailman suurimmassa savusaunassa ja kaislikkokylpylän lämminvesialtaat sekä illallinen nuotion ääressä. Voit samalla tutustua Kalastajankylän eksotiikkaan ja myös saunallisiin linnunpönttömajoituksiin. Hinta on vain koko paketilta 49 euroa. Näytä viinakortti tai muu vastaava. Ulkomuodostakin me voimme arvioida ikäsi. Seuraavana päivänä 15.

Morjens, tässä Mika Peltonimi, Turhat jätkät orkesterista. Rockradioista ja kasvisravintoloista et kuule iloista hanurin soittoa, etkä naurun remakkaa.

Radiomusan viihdeuutisia. Tribeca-elokuvafestivaalin tietokannat on onnistuttu hakkeroimaan. Samalla on pitkäkyntisten haltuun joutunut noin 13 000 enemmän tai vähemmän salaista yksityistietoa, kuten kotiosoite, puhelinnumero, agentin ja PR-miehen osoitteet. Tribeca vähättelee asiaa, mutta hakkeroinnin kohteena olleet henkilöt, kuten Robert De Niro, Angelina Jolie, Francis Ford Coppola ja Martin Scorsese, eivät ainakaan iloitse, jos heidän yksityisnumeronsa on joutunut vääriin käsiin.

Radiomusa soittaa aivan mahtavaa musiikkia. Sitä tulee Tampereella yötä päivää. Just semmoista musiikkia, mitä niinku haluaa ihminen kuunnella. Kun pohjoisesta ajelee tänne etelään päin, niin radiomusa selämmittää sydäntä ja mieltä. Aivan mahdottoman hyvää mieli tulee radiomusasta.

Moro! Tässä on Eikka Grön, terve. Olen semmoisen tanssittavan seniorimusiikin päsmäri, että olen sen kannalla ollut jo monet vuodet ja se sopii nuorillekin. Ja radiomusa huolehtii sitten musiikista.

0: Tällä kertaa meillä on juttu oikeassa Kangaslaan Vehonimen automuseon Leila Suutarinen. Morjes Leila.
1: No morjesta, morjesta.
0: Tämä Vehonimen automuseo on suosittu käyntikohde vuodesta toiseen, niin mitkä ovat ne teidän valtit, joilla ihmiset saadaan tulemaan yhä uudestaan Vehoniemeen?
1: Nyt kysyt pahan kysymyksen, mutta itse täällä Harjulla joka päivä olevana, niin minunkin pitää aina välillä pysähtyä katsomaan näitä kauniita maisemia. Me ollaan tässä Vehoniemen Harjulla luonnonsuojelualueen keskellä, ihan täällä korkeimmalla kohdalla, ja tässä on tämmöiset kulttuurimaisemat, että nytkin mä katselen parhaillaan Roineelle, ja tuolta vanhasta näkötornista sitten näkyy Längelmävesikin, että kyllä mä sanoisin, että ihmiset tulee vuodesta toiseen näiden kauniiden maisemien takia, sitten ne tulee automuseon takia, meillä on jatkuvasti vaihtuva näyttely, ja tälläkin viikolla on jo pari autoa vaihdettu, ja sitten me 23 vuonnahan me perustettiin oma jäätelötehdas, ja väittäisin, että niiden meidän jäätelöidenkin takia tullaan tänne, ja kai mun on pakko sanoa se, mikä se meidän semmoinen jokapäiväinen juttu on, johon me itse välillä ihan kyllästytään, niin on noin 20-luvun reseptillä paistettavat lusikkamunkit sekä sitten valkosuklaakakku, jossa lupaamme, että siinä on kaikki kalorit, jotka tunnetaan, ja nekin, mitä ei ole tunnettu, niin nekin me on osattu jo laittaa sinne. Tämmöisten asioiden takia tänne tullaan. No tietysti meillä on välillä jotain tapahtumiakin täällä, että niiden tapahtumienkin takia, taikka motoristi-iltojen takia. Pääasiahan se on, että ihmiset tulee. Ihan mistä syystä tahansa.
0: Ja kun miettii näin ulkopuolisin silmin Vehoniemen automuseota, niin tässä on pakko olla mukana aimaannos niin sanottua pelimanin henkeä, sisua ja sydäntä, kun museota kehitetään koko ajan, rakennetaan uusia näyttelyitä ja kuitenkin pidetään vapaa pääsy.
1: Joo, kyllä se on ihan totta, että tänäänkin tuossa aamulla tuli semmoisia ihmisiä, jotka ei ole koskaan ennen täällä käynyt, niin ne oli hyvin häkeltyneitä tästä, että mitä, ei mihinkään ole vapaa pääsy nykyään, no johonkin on, ja meillä nyt on ollut yli 30 vuotta tällä, ja tämä on se konsepti, millä me toimitaan. Se kynnys vierailla täällä on aika matala, että sitten kun ollaan muulta paikkakunnalta tulossa Tampereen suuntaan, niin vaikka olisi vaan vähänkin aikaa, niin kun se on vapaan sisäänpääsy, niin silloin voidaan poiketa ihan nopeallekin pyrähdykselle. Taikka viettämään aikaa, kun ollaan menossa kesäteatteriin Tampereelle ja ollaan etuajassa, niin jossain pitää kuluttaa vähän aikaa. Niin meillä käydään nopeita visittejä tai sitten meillä ollaan ihan kokonainen päiväkin, että aina tilanteesta ja tapauksesta riippuen.
0: Niin, Vehoniemen automuseo on teidän perheen juttu jo useammassa sukupolvessa, niin Leila Suutarinen, miten sinusta tuli autoharrastaja ja automuseon vetäjä?
1: Kyllä synnyin tähän, että niin on tainnut syntyä tyttärenikin, että kumpikaan meistä ei muista aikaa, etteikö perheessä olisi ollut vanhoja autoja, ja isäni suurin haave oli oman automuseon perustaminen, ja tähän sitten avattiin 83 keväällä, että mekin ollaan yli 40 vuotta täällä Vehoniemen Harjulla tätä museoa pidetty, ja sitä kun syntyy johonkin asiaan, niin se on ihan itsestäänselvyys. Taikka sitten se toinen vaihtoehtohan on se, ettei niinku ollenkaan halua, mutta meidän suvun naiset nyt on kiintyneitä näihin vanhoihin autoihin ja tähän Vehoniemen henkeen.
0: Ja perinteet on pitkät. Muistelen, että sukujuuret ovat Karjalassa, jossa isoisäsi ajoi kuorma-autoja.
1: Joo, kyllä. Hän aloitti ammattimaisen liikenteen 28 vuonna Kivenavalla Karjalan kannaksella, ja meillähän on samanlainen auto täällä näyttelyssä kokoelmissa, ja sitten meillä on semmoinen 35 mallin Reokin täällä, joka oli hyvin rakas ja tärkeä auto kuljetusliikkeen perustamisessa.
0: Niin, parhaillaan esillä olevassa näyttelyssä on paljon kiinnostavia autoja ja muitakin kulkuneuvoja, niin mitä erityisesti nostaisit esille tämän hetken näyttelystä?
1: No, tällä viikolla meille on tullut V16 moottorilla varustettu Cadillac vuosimallia 30. Se tuli ajamalla tänne, ja kun se tuli tuohon pihaan, niin se kävi niin kauniisti, että siitä, miten sen ollenkaan sanoisi, en oikein edes osaa sanoa, että siitä kävi semmoinen pieni suhina vaan siitä käyntiäänestä. Ja tämä onkin ensimmäinen kerta, kun meillä on täällä Vehoniemen automuseossa esillä V16 moottorilla varustettu auto. Kyllähän täällä V16 V-kaseja on ollut ja on suoria kaseja, on 12 sylinterisiä autoja useampiakin ollut, mutta ihan ensimmäisen kerran on nyt sitten V16 sylinterisellä moottorilla varustettu auto.
0: Hmm, tässä voi todeta, että eräs unelma on siis varmaan toteutunut tässä suhteessa kyllä. No, kyllä. Leila, sä oot täysverinen autoihminen. Onko sulla jotain aivan muuta tämän autojutun vastapainoksi?
1: Pitäisikö mulla olla?
0: Niinpä. Se on elämäntapa.
1: Ei mulla oikein taida olla. No, mulla on 2,5-vuotias lapsenlapsi, joka on mulle todella tärkeä, jolle mä olen hankkinut jo sähköskootterin apupyörillä ja semmoisen pienen, ja sillä on jo usein ajoneuvo katsastettu mopo olemassa, että kyllä minä yritän hänestä kaikki voimin autoharrastajaa tehdä ja tykkään kovasti niistä hetkistä, kun on muso- ja mummipäiviä. Se on, ja mulla on yksi toinenkin keräilyn kohde, ja kun autot, ja se on aika yllättävä monenkin mielestä, se on nimittäin keittokirjat.
0: Okei, siinäpä sitä vastapainoa riittääkin. Näin lopuksi kiitellään tarinatuokasta sekä toivotetaan jaksamista ja voimia tähän tärkeään työhön. Vehonimen automuseo Leila Suutarinen, kiitoksia.
1: Kiitos ja hyvää päivänjatkoa.

Radio Musa kuuluu Näsinneulasta pitkin Pirkanmaata.

Ihanaa. Kiva. Täällä Pirkko Mannola. Moikka. Kiva, että Radio Musa soittaa meille senioreille kivaa ja hyvää musiikkia. Kiitos siitä, että joskus saan olla siellä kanavilla.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. BBC TV:n moottoriohjelmassa Top Gear runsaan 10 vuoden ajan nähty TV-persona Richard Hammond on saanut yli 2000 euron sakot, koska posotteli ylinopeutta toistamiseen muutaman kuukauden aikana. Lakia luettiin Herefordshiressa. Vauhdin hillitseminen voi olla vaikeaa, jos alla on Bentley ja Porsche, kuten Hammondilla silloin, kun käry kävi. Alkuperäinen Top Gear-ohjelma oli hyvä ja hauska. Täällä Suomessa katsotaan nykyään myös meikäläistä versiota, jossa on mukana esimerkiksi Teemu Selänne.

olisi saanut. Se huomisen riittää, voi anoa siirtää. Mut ikävä ottaa sut välillä kiinni ja tuntuu et jossain.

No niin, tässä Juha Junttu, moi. Tampere, sydämeni kotikehto, Radio Musa soittaa kaikkien aikojen parasta musaa.

0: Radiomusan viihdeuutisia. Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA on paljastanut joukon lukuja, joista se on ilmeisesti hyvin ylpeä. MM-kisojen aikana stadioneilla myytiin 5,5 miljoonaa annosta olutta, 675 000 hodaria, 4,6 miljoonaa yksikköä limua ja mineraalivettä. Katsojia oli 104 ottelussa kaikkiaan 6,8 miljoonaa, vapaaehtoista työvoimaa 43 500 ja paikalle määrättyjä turvamiehiä ja poliiseja 33 700. Liikevaihtoa lasketaan edelleen, koska se pyörii miljardeissa jo siksi, että mukana ovat myös TV-yhtiöiden maksamat korvaukset.
1: I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher.

0: the kiss of fire.
1: Ah, burn me.
2: Oh, maar dat is rehu pitäisi reissulla.
3: Reissun päällä, tien päällä. Pidätä keijumaan ja kusettaan tämä alhaampaa kelluun.
2: Ei, tuolla on niin hyvää radio-ohjelmaa. Kuuntelis niin, nyt.

Meiltähän tämä käy sarjassa kuullaan Severi Suhosen seikkailuja ajalta, jolloin laivat olivat puuta ja miehet rautaa. Severin roolissa on Esa Pakarinen.

Ja kun lievästuolelta lähetti, niin semmonen myräkkä kävi jo kulki, että joka kolmannen aallon pohjasta Valaskalaa jäletti nähti. Ja se mikä muasta nähti, niin oli yhtä kolokkova. Kaivot kuotu ja ojat nousi pystyyn. Ja purjeita ei uskallottu nosto ensinkään. Kuuven tuuman naula lyötiin kanslankkuun ja sitä minä reivailin lekakourassa tuulen jälkeen.

Meiltähän tämä käypi. Minä kun en olekaan tyttöjen kanssa, niin kuin se entinen kaveri, joka huuteli aita oven takana, että avatke, avatke, täällä on Kalle Kitunen. Seven suhonen on niin toisen sortin sosialisti. No kun me lähdettiin sitten Espanjasta Saharaa pitkin oikaisemaan kalakuttaa, niin minulle tuli nälkä ja menin kokille sanomaan, että mitäs, jos pantaisi vähän muruva tuulen suojaa. No se sanoi, että verivel. No minä sanoin uudestaan, että mitäs jos ruvettaisiin oikein kunnolla syömään, niin tuhais mutisi, että verivel, verivel. Silloin minä suutu, minä sanoin, että syö itse se verivellis. Minä tahon läskiä, kiljunpintoja, sianlihoja, silavasta puutettuluna.

0: Meitähän tämä käypi. Noihin kapteenilohen kanssa minä en ole oikein pysynä välilössä. Tässä viimeksi, kun seilattiin Turun ja Oopon väliä, niin minä sanoin, että no kyllähän minä ruoriahoja ja karittun, että meiltähän tämä käy. No ajon täräytettiin melkein heti kivelle ja kapteen, kun rupesi mekastamaan, sanoi, että no Severi hän kehu tuntavansa karit, niin minä sanoin, että niin kehutti ja tässä on ensimmäinen.
1: Sitten oltiin myö Afrikan mailla, missä

Meiltähän tämä käypi. Olisihan minä ollut ainakin lopun ikkeen merillä, mutta kun tuli tuota alitusta riitoutun kipparin kanssa siitä, että kumpika tekee töitä ja kumpika huilo. Ja kun minä sanoin, että silloin kun minä lepen, niin kippari hoitaa ruori ja sitten kun kippari valavoi, niin minä menen muata. No kun ei reilu pelkele vanno, niin minä sanoin, että no selvähän tämä, minä lähden justiinsa, niin kippari virnuilematta, no mihinkä se lähtee, kun ollaan keskellä Atlanttia ja mua on 3000 kilometrin päässä. Ja kun minä sanoin, että no vain joo kilometri on muahan, niin sekös innostui vetova lyömään. No mikäpä siinä, lyötiin vetova ja sovittiin, että hävinnyt tekee koko loppumatkan molempien työt. Minähän siinä makailemaan pääsin, kun ilmoitin, että merikorttilohen mukaan on pohjaan matko 900 metriä. Muata, mikä muata, sanoin minä, ja menin muata.

0: Nonni, nyt se radio musa osu suoraan makuhermo.
1: Kaukana ajastan silloin joskus uskoit löytäväsi sen. Et silti voinut löytää muuta kuin peilikuvasi metsälammen pinnasta. Vaimeat äänet kaikuivat taivanrannan takaa hiljaisina tuulen kuiskauksina, ja tiesit sen vielä olemassa olevan. Lähden nyt matkaan mukaan, nyt kun vielä voit.

0: Radio Musa.
1: Onko sulla Niilo yhtään pitoa?
2: Kyllä mulla Jarno pitäisi olla.
1: Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
2: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalot.
1: Hienoo! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle. Radalle!
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

0: Ja liikenneradiosta, Grönruusin Arto Tampereen Enska morjesta. Meinas mennä kielisolmuun. Se johtuu siitä, kun istun aika pystyvän oppilaani vieressä, jonka etunimi on Meri. Moron Meri.
1: Moi.
0: Teit muuten onnistuneesti 2 kappaletta taskuperuutusta juuri täällä Hervannassa ajovarmaan konttorin pihassa. Ja täällä kun nyt ollaan, niin täällä on hiljasta, kun asema on jo kiinni ja meillä on ilta-ajo tätä juttua tehdessä. Otas kerran vielä, mä selostan samalla ton sun taskuperuutuksen. Tässä on yksi kohdeauto, toinen autokoulun auto meidän vieressä ja Meri ajaa siihen rinnalle. Suurin piirtein samaan kohtaan, peruutusvaihde, hiljaa liikutaan, antoi kääntyä noin 45 astetta. Ja sitten meni syvemmälle tänne taskuun ja hidas vauhti koko aika, ollaan prikuulleen samassa linjassa edessä olevan auton kanssa. Ajokoe jossain kohtaa Meri lähestyy. Minkälaiset valmiudet ajattelit, että sulla on selvittää se? On rehellinen.
1: Aika hyvät, että ei se nyt, ei. Ajaminen on mun mielestä automaatilla vaikeaa.
0: Niin, nimenomaan automaatilla, joo. Siinä saa täysillä keskittyä liikennetilanteisiin ja havaintotoimintaan. Mitä sä ajattelit itsestäsi, kun itse arviointihan on vaikeaa? Sä joudut senkin tekemään vielä ennen ajokoetta. Niin. Siinä on 4 eri kohtaa, 1-5. Ykkönen on nuorisokielellä sika huono ja vitonen on sika hyvä. Mitä se sitten tarkoittaa? Mutta mitkä ajattelit itse, että sulla on liikenteessä ja ajamisessa nyt sun vahvuuksia?
1: No, ainakin liikennesäännöt ja sitten varovaisuus on silleen.
0: Aivan. Mistä ne on tullut, se liikennesääntöjen tarkka tietäminen ja toteuttaminen plus varovaisuus?
1: No, hyvästä teoriaopista ja sitten kun mulla on niinku toi teoria kun traktorikortti alla, niin sitten.
0: Eli se traktori ja mönkiä sulla?
1: Joo. Niin.
0: Niin se on se sellainen kopillinen.
1: Joo.
0: Ettei avo.
1: Ei.
0: Joo. Pakko hei kysyä, paljonko se saa laillisesti kulkea?
1: Saisi laillisesti kulkea 65, mutta mulla on alitehonen, niin kulkee 55.
0: 55? Kerrankin näin päin. Eli tää Meri on muuten kauhean rehellinen nuori nainen. Otas tästä nyt peruutusta parikymmentä metriä suoraa linjaa menemättä sen viivan yli. Ja hän seuraa nyt peileistä. Tässä autossa ei ole peruutuskameraa, mutta on esimerkiksi minun Mattipappa Vaarini sanoi mulle aikanaan, muista Arto, kun saat ajokortin ja rupeat ajamaan, niin millään enää niin hyvin kuin silmällä. Eli Mattipappa tarkoitti, että kannattaa pälyillä ympärilleen. Hyvä, vedä siihen hetkeksi parkkiin. Okei, kässarin kanssa. Oi. Ja sammutat vaikka hetkeksi, niin maailmakin pelastuu, eiks niin? Onko sä ajatellut sitä, että joo, pistäskin sitä vähän hiljaisemmalle noin. Se vaatii ton. Koita siitä. No niin. Nää nykyautot, nää on niinku tietokoneohjaamoita. Kaiken näköistä vimpainta joka puolella. Niin, kuule, kuvittele se Meri, minkälaisella autolla sä ajat. Mä en ole ehkä enää näkemässä, mutta 20 vuoden päästä. Mitä tykkäät, jos sä istut robottiautoon ja sä sanot siellä äänellä, voice-overilla, että vie mut Helsinkiin. Ja sit sä istut autossa tylsänä ja se vie sut Helsinkiin. Olisiko se kivaa?
1: Ei.
0: Ei munkaan mielestä. Jos mä vielä silloin oon niin näissä maisemissa ja jos mulla vielä jostain syystä on ajokortti ja joutuis ajaa, joku lainsäädäntö tulis, että joutuis ajaa tän ikäinen sitten silloin 20 vuoden päästä robottiautoon, niin olis se tylsää.
1: Olis.
0: Hei, palataas nuoriin, kun sinäkin nuori olet, minä en oo enää, niin kuin tiedät. Mekin ollaan tunnettu muuten aika kauan. Niin mikä hei on ongelma liikenteessä autolla ajaessa nuorilla? Löytyykö mitään?
1: No, ainakin se, että kavereita sitten uskotaan, jos ne niinku yllyttää tekemään jotain tyhmää. Ja,
0: joo.
1: Ja sitten ollaan aika niinku silleen, että no, mulla on 9 elämää, niin kyllä mä nyt voin tästä.
0: Niin, toi on hyvin muuten. 9. Niin kuin kissalla vai?
1: Niin.
0: Joo.
1: Ajattelee, että mihinkään ei ikinä voi kuolla ja mitään ei ikinä tapahdu. Ja se on aina jonkun muun syy.
0: Eli se on, olisikohan sitä oman egon hakemista vielä nuorilla siinä kohtaa?
1: Olis.
0: Onko tytöt vai pojat? mitäs eroa löydät liikenteestä autokuskina?
1: No ainakin pojilla niin, on se vauhtisokeus aika paljon yleisempää kuin tytöillä.
0: Joo.
1: Ja sitten musta tuntuu, että tytöt ei ehkä ihan niin kuin händlää niitä liikennesääntöjä ihan samalla tavalla välttämättä.
0: Joo, vai olisiko toistepäin, että pärjää, niin, no pärjää paremmin.
1: Niin.
0: Joo, sen verran tähän, että kun itsellä on 44 vuotta takana liikenneopettajana ja vielä still going strong ja still alive vielä, niin tämä on mielenkiintoista puuhaa ja luojan kiitos, nuoretkin on kaikki erilaisia ja kaikkein hienointa on se, että opetustyössä huomaa, että asenne on kohdallaan ja täytyy se kyllä Meri sustakin sanoa, että asenne on sulla kohdallaan. Eikö tässä olisi hyviä niin kuin vinkkejä kaikenikäisille ihmisille liikenteeseen ja liikkuu millä tahansa?
1: Joo.
0: Niin, joo, joo. No. Sanois vielä jotain oikein painavaa lopuksi.
1: No pitää niitä liikennettä tai sääntöjä noudattaa ja eikä silleen, että jos on 50 rajoitus, niin ajan nyt 55. Koska ei poliisi tutkia sitä välttämättä ota.
0: Niin. Ja mutta ongelmia voi tulla silti. Niin. Aivan. Siinäpäs kuulitte. Tampereen Enska ja Meri kiittää teitä, kun olette kanavalla. Moi.

en sua hyljännykkään, vaikka maailma mua alkoi houkuttaa. Hämpin yläpäästä muistan Vikkulan. Mainosvärit räiskyivät sen näyteikkunan, julkisivulautakunta siitä sai kai paha unta.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Sarjakuvateollisuuden suuri nimi ja visionääri Stan Lee on maannut haudassa jo hyvän tovin. Nyt tulee sitten TV-dokumentti Stan Lee, The Final Chapter, jonka takaa löytyy sarjakuvafanaatikko. Hän aloitti tuon filmin tekemisen vuonna 2014. Tarkoituksena oli selvittää, kuinka tämä monen sarjakuvahahmon isä vietti elämänsä viimeisiä vuosia, mitä hän ajatteli. Lopputulos on aika suorasukainen. Dokkarista ilmenee muun muassa, että Lee möi Marvel-yhtiönsä vaivaisella 6 miljoonalla Disneylle, kun kuunteli nopeaa voittoa halunnutta manageriaan. Disney oli tarjonnut osuutta elokuvien tuotosta. Se olisi ollut edullista, koska esimerkiksi Avenger-leffat ovat keränneet miljardeihin nousseita liikevaihtoja. Olihan se huono diili, mutta ei minulla ollut tarvetta rikastua, selitti Stan Lee.

Hei, tässä on Petri Pettersson. Minusta tuli radiokuuntelija jo pienenä poikana, kun me veljekset kipitimme laittamaan radiota lujemmalle, kun Tapio Rautavaara lauloi. Ja radio on päällä myös tänään, varsinkin tien päällä ja kotona päivälevon aikaan, milloin on todella aikaa kuunnella hienoa musiikkia.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Mette Maaritin, nyt jo surullisen kuuluisa poika, päästettiin niin sanottuun siviiliin odottamaan, mitä tuleman pitää. Hänellä on seurantalaite nilkassa, eli hänen askeleensa ovat varsin rajoitetut. Se ei estä häntä pitämästä kotibileitä ja muuta hauskaa. Mariusin naapurit Skagunissa ovat kertoneet Se og Hör-lehdelle, että Mariusin talosta kuuluu äänekästä musiikkia ja biletyksen yhtenä pääpaikkana on talon uima-allas ympäristöineen. Mariusille tehdään säännöllisiä huume- ja alkoholitestejä.

Radiomusan viihdeuutisia. Kuningas Charlesin ja aiemmin kruununprinssi Charlesin lähimpänä uskottuna jo 20 vuoden ajan pidetty Charlesin oma yksityissihteeri Sir Clive Alderton jättää tehtävänsä. Asiaan ei liity tietojen mukaan suurta dramatiikkaa. Sir Clive on junaillut Charlesin alaisena muun muassa kuningatar Elisabetin hautajaiset, Charlesin virkaan astujaiset, hovin suhteita Harryn ja Meganin suuntaan ja tietysti ihan silkkaa paperityötäkin, kuten kirjeenvaihtoa ja Charlesin aikataulua.

Radiomusan uutisia toimittajana Kari Helopaltio. Garmisch-Partenkirchenin maailmankuulu talviurheilukeskus on pitänyt hiljaisen hetken ja pienen muistojuhlan ampumahiihtäjä Laura Dahlmeierin muistoksi. Hänhän menehtyi vuosi sitten Pakistanissa, kun oli harrastamassa toista lempilajiaan.

Ajaan vuoristokiipeilyä. Hänen ruumiinsa tai sen jäännökset ovat yhä syvällä rotkon pohjalla, koska Laura oli esittänyt aikanaan toivomuksen, että häntä ei yritettäisi löytää, jos hänelle kävisi huonosti. Hänen kotikaupungissaan on nyt hänen mukaansa nimetty puisto sekä muistokivikin.

0: Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat. Tässä puhuu Tiilikaisen Pekka. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampere.
1: En tietää tällä hetkellä, kun Olympiastadionilla istuma katsomo. Sillä stadionin taululle ovat tulleet tulikirjaimet. Soitun tuo stadionille Paavo Nurmi. Nyt hän juoksee juuri sinivalkoisessa urheilumuvussaan soitu kädessään stadionin portista sisään. Yleisö riemukkaasti ottaa samassa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Eurovision laulukilpailun finaaliviikko pidetään Bulgariassa ensi toukokuussa, mutta onko isäntäkaupunkina Sofia vaiko Burgas? EBU-järjestö päättää asian piakkoin. Vielä jokin aika sitten näytti lähes varmalta, että se on Sofia. Toinen kuuma huhu liittyy finaalin kuuluttajaan. Siihen hommaan olisi ehdolla bulgaarialaista sukujuurta oleva Hollywood-tähti Nina Dobrev. Jo aiemmin varmistui, että Kanada osallistuu vuoden 2027 Euroviisuihin.

Moi, täällä Sinikka Salminen. Ja tämä on autoilijoille. Lukitse autoradioosi Radio Musa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

0: sanoi.
1: Etsikää heti lesken.
0: Hoitis Nessinen syyllisen paikalle toi kehui.
2: Hommansa helposti estin.
0: Työnsi suutarin lesteinen putkaan. Sitä toinen ei ois huomannut.

Radiomusan viihdeuutisia. It Must Have Been Love on Roxette-yhtyeen monista hiteistä ensimmäinen, joka on päässyt YouTuben miljardikerhoon. Sitä on siis katsottu ja kuunneltu biisivideon muodossa yli miljardi kertaa. It Must Have Been Love ilmestyi vuonna 1987. Tosi suosittu siitä muodostui, kun se otettiin mukaan menestyselokuvaan Pretty Woman joitakin vuosia myöhemmin.

0: står jag till himlen i kö.
1: Radio Musa.
2: Tiesitkö, Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisääntö?
3: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
2: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvään tarjoukseen.

Tässä Jari Craig, tervehdys. Tiedättehän mikä kanava on 100.5. Totta kai se on Radio Musa. Sitä minäkin kuuntelen. Kuunnelkaa tekin.

0: Radio Musa.
1: Haloo kaikki seniorit. Herran kukkaron Naantalin saaristossa järjestää erikoistapahtuman yli 60-vuotiaille. Ohjelmassa saunominen maailman suurimmassa savusaunassa ja kaislikkokylpylän lämminvesialtaat sekä illallinen nuotion ääressä. Voit samalla tutustua Kalastajankylän eksotiikkaan illallinen nuotion ääressä. Voit samalla tutustua Kalastajankylän eksotiikkaan ja myös saunallisiin linnunpönttömajoituksiin.

Hei, Virve Rosti tässä. Meikäläinen ei pysty kuuntelemaan aamusta alkaen särökitaraa, kurkkulaulua, nasaalia nenälauluja ja räppäreiden höpötystä. Niinpä kanavavalintani on kaikkien aikojen parasta musiikkia soittava Radio Musa.

Anna Eriksson täällä, terve. Nyt kun on jostain syystä uskaltaneet antaa mulle ajokortinkin, niin aina kun mä täällä päin ajelen, niin kuuntelen juuri tätä asemaa.

0: Happy Days Radio Musassa taajuudella 100.5 torstaina kello 18 ja sunnuntaina kello 20.
1: Happy Days.
0: Torstai
1: ja sunnuntai.

0: Hello baby. Hello everybody, ladies and gentlemen, boys and girls.
1: Tervetuloa Cruisingille muistojen ja ihokarvoja positiivisesti nostattava musiikin pari. Tässä ohjelmassa otamme käsittelyyn aina kussakin jaksossa jonkun nostalgisen kappaleen, josta soitamme sen ihan ensimmäisen tai vähemmän tunnetun version, sitten sen tunnetuimman tai meidän mielestä parhaan version sekä suomenkielisen version.
0: Niin, ja voihan se suomenkielinenkin versio olla monelle kuulijalle myös se tunnetuin.
1: Niinpä.
0: Minä olen Aaron.
1: Ja minä olen Santis.
0: Ja tämä on Happy Days.
1: Oikein rattoisaa päivää teille hyvät kuulijat ja tervetuloa jälleen kerran hyvän musiikin ja mielenkiintoisten tarinoiden pariin. Tämä on Happy Days studiossa Aaron ja Santis, niin kuin arvata saattaa. Kappale, joka nyt kuulette, on nimeltään Hurt.

0: Ja niin, sepäs sattui. Eli olepa hyvä.
1: Sepäs sattui, joo. Joo, tämä oli tosiaan kappaleemme tämän Hurt, ja asia oli tämmöinen kuin Timmy Euro. Ja vuosi oli 1961. Ja niin, tämän biisin tekijät oli siis Jimmy Crane ja Al Jacobs.
0: Jaakoppi. Ja ekana levyn kuulemma levytti herra Roy Hamilton jo vuonna 1954. Onko oikeassa tässä?
1: Joo, kyllä vaan. Hän oli ensimmäinen, joka sen teki.
0: Ja sitten, mutta tässä kappaleessa oli äänessä siis tämä Timmy Euro, jota mulle tulee aina mieleen jotenkin lausuu niin kuin euro. Siitä, mutta tätä on kuulemma pidetty tätä kappaletta hänen oikein niin kuin varsinaisena puumerkkinä koko uralla. Et siinä mielessä hänellä ainakin sellainen merkittävä biisi.
1: Kyllä vaan, joo. Ja se oli niin Billboardin poplistalla niin vuonna 1961 niin oli numero 4. Ja hänellä oli tämmöisiä hienoja kappaleita. Kyllä hieno ääninen artisti. Ja tässä sitten samana vuonna Ricky Dinnell myöskin versio tätä. Takas oli siis vuonna 1954. Ja sitten mitäs muita täällä on? No, ystävämme Dalida. Muistatko? Eli yhdessä jaksossa Dalida oli.
0: Joo,
1: myöskin,
0: muistan.
1: Niin hän teki 67. Ja Bobby Vinton, sekin on ollut meillä joskus tässä. Ja sitten Juisekin on tehnyt, mutta ei tämä meidän Juise kyllä. Tämä oli Juise. Juise Newton. 85. Ja täytyy mainita myöskin, itse tykkään hirveästi, siis Helmut Lotti teki vuonna 90, ja täytyy sanoa, että se on aika siis todella niin kuin vaikuttava versio. Hän on siinä nuori vielä ollut siinä silloin, mutta emme kuunnella nyt näitäkään nyt, niin mä otan, että voisi ottaa nyt tästä vaikka puhelin haastattelu tähän
0: okay.
1: väliin.
0: Eli se oli siis syy, minkä takia pyörittelit kännykkää käsissäsi. Paljastatko tässä, kenelle soitetaan, vai saadaanko sitten kuunnella sivusta?
1: Eiköhän se sitten kuulijalle selviä tässä.
0: No niin, selvä, kuunnellaan. Nyt sitten soitellaan puhelimella.
2: Juha-Matti.
1: No niin, tervehdys vaan. Meillä on nyt täällä Langolaisessa tosiaan Juha-Matti ja oikein hyvää iltapäivää ja tervetuloa Happy Days-ohjelmaan.
2: Kiitoksia.
1: Meillä on tässä jaksossa nyt sitten käsittelyssä tämmöinen, voisi sanoa, aika dramaattinenkin kipale nimeltään alun perin Hurt. Ja sinä teet tästä tämmöisen hienon suomenkielisen version sitten aikoinaan nimellä Niin.
2: Joo.
1: Ja oliko tässä sitten, taisi olla Chris Johanssoni taisi olla sanotuksia tekemässä oliko vuosi 77?
2: Kyllä, joo.
1: Joo, ja ensimmäiselle albumille Fanny päätyy tämä kappale, ja ei ole varmaan ihan sitä helpommasta päästä.
2: Ei, kyllä täytyy ihmetellä, että minkämoisen biisin tuli otettua eka levylle, ja tosi vaikea ihan senkin takia, että se meni niin kuin todella korkealta se biisi, ja minkä takia se meni, niin se meni sen takia, että se on niin kuin CBS-levyyhtiö, sieltä tuli aina joitain taustoja, valmiita taustoja.
1: Joo.
2: Ja mulla oli pakko niin kuin laulaa se tästä äänilajista.
1: Okei.
2: Okay. Äänilajista, ja sen takia kyllä se on aika poikamainen ääni on kyllä siinä laulussa ja levyllä, että totta kai ensimmäinen älppäri mutta vaikuttava biisi on, että siinä valsetitkin toimii aika hienosti, että mutta vaikea laulu.
1: Joo, kyllä se on, joo.
2: Eli mä muistan hyvin tarkkaan sen just, että niin kun se niin kun sitä tyrkättiin mulle, niin mä ajattelin, että totta kai mä voin laulaa sen, mutta Mutta se oli sitten tosiaan se, mä en tiedä oliko se ihan alkuperäinen tausta vai oliko se niin kuin joku kopio sitten, joka oli tehty siellä, mutta tuota, niin se meni vähän liian korkealta se laulu, mutta kyllä se siinä valssitit toimi kyllä, että se ratkaisi sekin aika paljon tietenkin siinä, että sai hyvän valssitin.
1: Joo, kyllähän se toimii ihan hienosti. Se oli, siis Roy Hamilton hän teki tämän ensimmäisenä vuonna 1954 ja
2: joo.
1: Mä en tiedä, oliko tämä sovitus sitten, mukaliko se hiukan sitä, tai tämä oli aika mielenkiintoinen tämä sovitus myöskin tästä sinun versiosta. Että,
2: joo, mulla ei ole sitä oikeastaan mitään muuta, että se tuli niinku valmiina se sovitus jostain Amerikasta tai mistä lie tuli silloin.
1: Okei, kyllä vaan joo.
2: Että hieno eto ja hieno laulu kyllä, että siinä sai kyllä niin kuin pistää tosissaan siinä laulussa, että ei helpommasta päästä ollenkaan.
1: Onko tullut esitettyä tätä niin kuin keikoilla sitten, kuinka?
2: No ei kyllä ole tullut esitettyä, että se on tota niin, pyörinyt siinä fanin ympärillä vaan. Ja jotain muita juttuja sitten kyllä, mutta se on jäänyt esittämättä.
1: Joo. Tätä ilmeisesti...
2: Eilen mä vähän kuuntelin sitä ja kokeilin valsetti juttua, niin kyllä se valsetti vielä toimii edelleenkin.
1: Okei.
2: Edelleenkin.
1: Niin, että sen puolesta niin voisi vaikka sen tempastakin tuolla keikolla vielä. Että...
2: Niin, kyllä, kyllä, kyllä.
1: Joo, kyllä vaan. Mm-hmm. Tosiaan... Säkin olet tässä matkan varrella niin aika monta keikkapaikkaa nähnyt ja keikkaa tehnyt ja tuli semmoinen ajatus tai kysymys, että muistuuko mieleen jotain hauskaa sattumaa tai jotain muuta keikkamuistoa, mikä olisi jäänyt erityisesti mieleen vuosien varrelta?
2: Totta kai minun ensimmäinen keikkarundi. Mä olin 19 vuoden ikäinen, olin päässyt, eli mä olen täältä Pohjanmaalta ja asuin silloin mun kotipitäjässä Lehtimäellä. Ja naapuripitäjässä oli tämmöinen kuin Villa Laurilan yhtye kun mä olin voittanut niitä joitain pikku laulukilpailuja, niin ne tarvitsi sitten solistin siitä, kun lähti joku kaveri pois, niin Ville otti minut sitten siihen bändiin solistiksi. Se oli viismiehinen bändi ja kuortaneelta. Ja ensimmäinen keikkareissu meillä oli Lappiin joskus, mikähän se nyt oli, ajankohta. Niin Toyota Crownilla lähdettiin liikkeelle Lulla perässä ja joku oululainen manageri oli hommannut meille 12 keikkaa sinne. Kiertämään Lapin perukoita ja päästiin Ouluun, niin minä manageri tuli ja sanoi mulle, että tuu tuohon hänen autoon istumaan, että siinä tulee toinenkin solisti sitten ja nämä bändipojat jatko matkaa Toyota Crownilla, joka oli todella ahdas paikka istua sitten 300 kilometriä ylitte ja minä menin sitten managerin auton takapenkille istumaan, etupenkille istahti Anneli Sari.
1: Okei.
2: Ja Anneli Sari oli tehnyt jotain jo levytyksiä ja joku, en muista en nimiä, minkä nimisiä biisejä se oli tehnyt, mutta kuitenkin oli levyttänyt ja se oli niin kuin tähtysolistina sitten sillä kiertueella. Ja me kierrettiin näitä paikkoja sitten siellä Lapissa.
1: Okay.
2: Se oli vuosi 69.
1: Okei. Okay. Sillä lailla, joo.
2: Että sieltä lähti ja... Ja voinko mä vielä kertoa joku toisen tarinan siitä?
1: Kerro pois.
2: Samana vuonna tuli kutsu tuonne Töysään Niilo Tarvejärvi tuli pitämään laatikollekin ohjelmaa sinne. Eli mun piti laulaa joku laulu, ja mä lauloin Markuksen Viimeinen kevät siellä. Ja sitten tämä Tarvajärvi tilaisuuden päätyttyä, niin kutsui minut sitten Linnanmäelle esiintymään. Se oli, saman laulun lauloin siellä samassa ohjelmassa esiintyi oli tämä Miss Universum Armi Kuusa.
1: Okei.
2: Eli tämmöisiä alkuaikoja juttuja on tapahtunut.
1: Niin, että kauniissa seurassa olet aina päässyt.
2: Kyllä. No sittenhän oli vielä tämä Iskelmähaave-laulukilpailun voitto 75, niin siitä sitten se alkoi se ura.
1: Joo, kyllä. Kaikkea sitten on. Kaikkeista varmasti on jo. Tästä oikein kateeksi käy kyllä, kun kuuntelee.
2: Kyllä, se on pitkä ura on ja edelleen jatkuu. Että
1: joo.
2: Et vielä on tekemässä omia sävellyksiäkin meidän tuonne Porvooseen Niklas Nylundin studioon. Eli Levi and the Leavings, no rumpalin studio, okay. Missä mä oon tehnyt pari levyä.
1: Joo.
2: Levyä, niin kolme omaa sävelystä, ja tekstit ei ole kyllä minun, että.
1: Joo.
2: Mutta niitä julkaisen sitten ensi vuoden puolella, eikö tämän vuoden puolella, varmaan loppuvuodesta kenties joku siikku voidaan laittaa pihalle.
1: Oma elämäkertakirjakin on ilmestynyt tässä joku aika sitten.
2: Se ilmestyi pandemian alussa, eli mulla oli 70-vuotias konsertti, oli Härmän Kylpynen Anssi-Jussi Areenalla, mikä oli oikein hyvä aloitus konsertille. Mulla oli 5-minen bändi silloin, treenattiin ohjelmistot ja noin 500 ihmistä siellä oli, ja sitten illalla oli vielä keikka Kylpylä, eli samassa yhteydessä on sitten Kylpyläkin. Joo. Niin oli vielä toinen keikka sitten konsertin jälkeen. Konsertista tehtiin joku taltiointikin, ja sitä ei ole vielä näytetty missään, että varmaan jossain vaiheessa kaivetaan esiin tuolta ja pakko niin kuin jotain tuoda siitä esiin. Ensin niin keikka vielä, ja ravintola oli tupaten täynnä, ja se oli 7. päivä maaliskuuta. 15. päivä mä täytin 70 vuotta, ja 12. päivä meillä oli Runnin Kylpylä, ja sitten siitä lähti sitten kaikki nämä konserttipaikat pois, mitä oli jäljellä, ja kaikki muutkin keikat, ja se oli siinä.
1: Mm, kyllä. Joo.
2: Eli tämä on ikävä aikaa ollut kyllä.
1: No joo, kyllähän se on ollut joo, mutta eikä se tästä parempaan suuntaan olla menossa, mutta toivottavasti ainakin näin. Mutta hei, oikein paljon kiitoksia tästä haastattelusta, Juha-Matti, ja toivottelen oikein mukavaa jatkoa ja hyviä konserttikiertueita sitten tästä eteenpäin. Niin.
2: Kiitoksia ja samoin oikein mukavaa kevään tai talven jatkoa sinne.
1: Joo.
2: Kaikkea hyvää.
1: Joo, kiitos.
2: No, kiitos.
1: Moi moi.
2: Moi.
0: Ja näin oli siis Juha-Matti siellä luurin toisessa päässä, ja siinä oli tarinais jonkunlaista tässäkin. Juha-Matti tästä teki myös oman versionsa, jos niinku alkuperäiskappale oli Hurt, se oli hyvin lyhyestä, virsi kaunis, niin sitten Juha-Matti päätti tehdä siitä oman kappaleensa, ja nimi vaihtui, se on Niin, joten kuunnellaanpa se

ja näin, tai nyt voisi olla sille ehkä väärä sanoa ja näin, pitäisi sanoa ja niin, tai nyt voisi olla sille ehkä väärä sanoa ja näin, pitäisi sanoa ja niin, eli niin.

0: se on tota, sanotaan, että kappaleen nimi on mun mielestä se on erikoinen. Niin, tällä lailla jos niinku radio-ohjelmaa tehdään, niin tota, kun sä aloitat speakin, niin monta kertaa se alkaa silleen, niin, tässähän oli tällainen, niin tämä sopii siinä mielessä hyvin. Tota, joo, siis ihan lajissaan hyvin vedetty, ei siinä mitään, mutta tota, itselle ei niinku sellainen oikein kolahtanut toi, mutta tota, mutta se varmaan sitten johtuu omasta rajoittuneisuudesta tai näin päin pois. Tota, mutta mitä mieltä olet kappaleen nimestä, jos niinku kysytään nyt tälle? Että siinä oli, että se hurt on kuitenkin sitten taas, puhutaan sattumisesta ja sitten tämä jollain tavalla sitten tämä, mulla jotenkin tökki vähän toi kappaleen nimi tuossa.
1: No joo, mä et osaa sanoa, että tota, tietysti täytyy muistaa myöskin, että tämä on, mun tietääkseni tämä on ainoa suomenkielinen versio tässä kyseisestä kappaleesta, että joo, että siitä siinä mielessä kunnia.
0: Siihen on varmaan syynsä.
1: Joo, ei tämä ihan helpommasta päästä ole, että on tullut tätä itsekin jonkin verran keikolla vedettyä tosin englanninkielisenä, mutta että.
0: Ja siihenkin on varmaan syynsä.
1: Niin.
0: Että et ole suomen kielen lähtenyt.
1: Joo, ei ole, kyllä.
0: No mutta hei, mennään se eteenpäin. Eli tota, eli kyllä maailman ääntä mahtuu ja tota, sitten olisi muitakin vaihtoehtoja, ketäs meillä on.
1: No, otetaan nyt pitkästä aikaa sitten tämä meidän ystävämme Elvis Presley tähän.
0: Elvis Presley.
1: Kuvion mukaan, että en tiedä, kellä sitten loppujen lopussa on se tunnetuin versio noin maailmanlaajuisesti, mutta kyllä Elviksellä varmasti yksi se tunnetuimmista on ja hän tätä myöskin live-keikoilla niin tykkäsi kovasti esittää viimeisenä vuosinaan ja tosiaan hän teki tämän viimeiselle albumille For the Heart vuonna 70, ei tämä viimeinen ollut, mutta siis For the Heart levylle ja tota, 76 vuonna äänitettiin helmikuussa 76 ja julkaistiin sitten maaliskuussa. Ja kotistudiolla siellä Jungle Roomissa sitten hän tämän sitten äänitti.
0: Okei.
1: Okay. Ja tota, tämmöinen rock-kriitikko Grail Marcus on kuvailut Elviksen niin kuin esitystä, että se on apokalyptinen.
0: Joo.
1: Ja sitten jotkut muut tämmöinen kuin Dave Mars on sanonut, että tota, että se nimenomaan kuulosti siltä, siis se ne laulun sanoja kun ajattelee, niin se oli just niin kuin tota, eli sen kyllä sillain sen laulussa kuulee sitä äänestä, että
0: siinä oli vuosi jäljellä.
1: Niin.
0: Elinaikaa.
1: En tiedä, sitten aavistyikö jotain, mutta joka tapauksessa kyllähän se on semmoinen aika hieno tai koskettava toi versio, että
0: on se ja tietysti se, että sitten se, että tota, kuitenkin elettyä elämää oli sille, että vaikka ei ajallisesti niin paljon, mutta sanotaan, että elämää oli enemmän kuin monella satavuotiaallakaan siinä, että mutta pitäisikö meidän kuunnella kappale?
1: Joo, laitetaan soimaan.
0: Elvis ja Hurt.

puuttuu roll. Aika soljuu, aika rientää, taivaalla vaan kiertää. Ja

0: Moi, tässä on Ressu.
1: Ja Jussi.
0: Jussi Rainio.
1: Nimenomainen kaveri. Ja tässä radiossa muuten on yllättävän mielenkiintoisia vieraita.
0: Ja järjettömän hyvää musaa.

Terve, tässä Lasse Hoikka. Tulin vaan sanomaan, että tässä radiossa on hyvä meininki. Soololevyn nimi on taas kutsuu tie, joten mie meen taas.

Hii hoi, se on A.P. Salonen tässä kantrilauleja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävä helpottaa hyvää musiikki ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa.

Moro! Tässä on muusikko Ville Vitka. Aina kun mä ajelen täällä Tampereen seudulla, niin mulla napsahtaa radio musa autossa päälle. Täällä Tampereen seudulla on muuten aina tosi hyvä meininki. Ja terveiset vaan kaikille Pirkanmaalle.

Hei, tässä on Miettäsi Juha BitBeat-lehdestä. Kiitoksia Radio Musalle hyvästä musiikista ja terveisiä kaikille tutuille ja muille rock'n'rollin harrastajille.

Moi kaikille musan kuuntelijoille. Kai Jämsä tässä lähettää teille tervehdyksen. Ja mikä mahtavinta, täällä kuullaan vaan pelkästään hyvää musiikkia. Nautitaan siitä ja mukavaa teille kaikille.

Niko Rantanen, Niskelmestari 2026. Terveiset Turusta. Meillekin kuuluu Radio Musa netin kautta. Pistähän kuuntelu.

Terve, tässä puhuu Heikki Salo. Mä oon asunut semmoinen parikymmentä vuotta tuolla Pispalassa, niin mä oon oppinut semmoisen asian, että musa on semmoinen niin kuin käteen sopivasti sopiva kivi. Ja sit mä oon oppinut toisen asian, että Tampereella kun on tää musaradio, niin se on sopivasti korvien väliin sopiva radioasema.

Kyösti Mäki-Mattila tässä, terve. Radio Musa. 100,5 megahertsiä. 100,5% kunnon musaa.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on perjantai 31. heinäkuuta ja tänään nimipäivänsä viettävät Helena ja Elena. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen käsikirjoittaja Heikki Syrjä seurassaan Pentti Teräväinen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Penan juttusilla moottoripyörän neuvokseksikin tituleerattu Riku Routo. Kello 16.30 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Kello 17 jälkeen kuullaan Swingin Kingit-sarjaa ja vuorossa Dean Martinin tarinan 7. osa, toimittajana Matti Hukari. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen ja DJ Sami soittaa, mitä levylaukusta löytyy. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen. Luvassa lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta positiivista musaa yötä päivää.

Ihanaa, kiva, täällä Pirkko Mannola. Moikka. Kiva, että Radio Musa soittaa meille senioreille kivaa ja hyvää musiikkia. Kiitos siitä, että joskus saan olla siellä kanavilla.

virverosti tässä. Meikäläinen ei pysty kuuntelemaan aamusta alkaen särökitaraa, kurkkulaulua, nasalia nenälauluja ja räppäreiden höpötystä. Niinpä kanavavalintani on kaikkien aikojen parasta musiikkia soittava Radio Musa.

Moro! Tässä on muusikko Ville Vitka. Aina kun mä ajelen täällä Tampereen seudulla, niin mulla napsahtaa radiomusa autossa päälle. Täällä Tampereen seudulla on muuten aina tosi hyvä meininki. Ja terveiset vaan kaikille Pirkanmaalle.

Morjens. Tässä Koivulan Ilkka. Mä valitsen radiokanavan musiikin perusteella, en joidenkin höpöttävien juontajien perusteella. Kun musiikki merkitsee, valinta on tietysti radiomusa.

Morjesta. Jaska Mäkynen tässä. Radio Musa. Se sopii yön valvojille ja yön kulkijoille. Kaikille teille.

Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

0: jossain saisin nasta hampaan takaisin, niin soisi kiitos ikenistä. Iloista, ei, rauhallista, suloista, ei onnistu, ei onnistu.
1: Hei, nyt mä keksin.
2: Hyvä!
3: Moikka, tässä on Pia Pilts. Radio Musa, yötä päivää, myötä päivää, ilman huolen häivää.

Morjens, tässä J. Eskelinen. Kaikkien aikojen parhaita iskusävelmiä myös puhtaaseen kuunteluun soittaa Radio Musa.

Suomalaisen kevyen musiikin suurmies Toivo Kärki syntyi 3. joulukuuta 1915 Pirkkalassa. Hän sävelsi yli 50 vuoden aikana yli 1400 levytettyä kappaletta, teki musiikin yli 50 elokuvan ja paljon paljon muuta. Toivo Kärjen musiikki soi tänäänkin radiomusassa.